0: Oko saa 7:30 itukiwa wira nkoko nne omukiru kya muriolo muhate kanibo ende kuisikire kundu umwe butempo bandu bakalibia kunene a maetse nga riati umumwe butempo uko mana nko abikarani baberekanya no muriro wa masenyerezi omukiru kya muriolo a bakakorera mu milala ya maetse ne ya masenyerezi mbote katikiri na bandu kulwa bisite civile no mukafonari Oko sandri uhaichicho omuko mine e na bolengero mwe butu mwuchiri ucha muriolo. Omo vyo baka niraya awa sangero konde kungai ni isikiri kundu. Mbaka nganiri mkuko nene mwe butu mbo hachene amari oma anje uko mana mko hane miasi minji. E trendreka uko mana mko abikalani babare kanya ni miasi. Esire ende kande kendeke ama etene make. Erisunga maesu mwe butu mbo kakala kala omakartie mamuma uma. Pakubo mkuko nene umuriru wa masinyerezi. Sha lia onaroko bandubu usi ukumana nko habiribia vitu ngale mena mena iwe vera sana murero na chochare kumukafunari mura si umjarala majoro ivarisika kure somo ina uhai chicho kasaba au shaba kukolo milalanga eneno bahire akala kwa haoma iwa ngana kodaro haoma kubia abikalani basunge maete uwene na umuriru wa masinyerezi tukomu mukafunari iwe ivarisika kure somo.
1: Donc c'est chez nous. Quand je dis que c'est ma ville aussi, c'est ma ville.
2: Ngataka uchinywa chino bana betu. Umuyi butembo ni muyi wayi. Echinywa echongala beka okubushi abakatumika omumulala wa ma senyereje wa murero. Muri bayikere kola. Okubibando bangana bana omurero awakandi bawaticha. Nachino kuvuka kibumuyi mukana echo na chunangungiri yako. Mwatumiki mbiri wenyu, muna kwa mene na mito ndakere eleta. Echo, changana waticha, wakalani elerola emorero. Chine chi kundichi, usumu ya nsirikani hao.
0: Aba saki okonde kungaene no kusandri uhai chicho mba kendire batia ni chini becho moto buto mune beni nga John Paru Kameta umpresidenti usi civile ikumine na watengera umuluku latro olo batia kanaya umukafunari muda siwe nga wiru chivo cha yulu.
3: Bon, ebyo tuka diskite kumunubile para poro nebyo murero ikuramu muiwe po trembo haver yire nga blokaje erekwa manano muambo we Congo wakabu watre kumbo yubali ya haiku yubali ya haeneo ambu yuke ndi servire haeneo ayo tu yuna yuene yu wanga servire onde mabesha asa kumbe na muho murero yye mabia nga blokaje lakini trauma atwa ya somo muambo chema yabu ikakeba ngana subo omokoso si yubaba raho mundu amabi hiko kwa chewango eche retendi satisfere hawa kalani hawa lairi yoko murero tukawaza apresiasyo, tukawaza tutembeno guverneri yenga autorite provincial ane mundi tuwa tichi tuwe populasyon erimi ya madesizyon wakendi watichi haba koso matere kura konde muiwe vote mbohania maeneo makaritie au bandoba lairi yoko kura lakini kura siriata hikayo
0: naho okobe hindi abatsubi awe asongana no presidenti wa Burundi umpresidenti wa inyo Afrika no kobero beno yoe varisi ndaishimi abatsubi mochi wache Congo ibakubo wachi ibo mbo mwire nkoko nene tu wakarendera chikedi ana hikule hika atunda kwa na luko chitumbi isha wachi kai kukulumaya kuse elisi uko chitumbi uko manana ja batise kasekwa mumoko wandu abeside ya marite fayulu mwakandira chitani chini becha moto vute mwini beni umovinyo venu
4: ama vile hiria nkavere okote 2019 okote 2024 okwa article 74 constitution ya tungu kwibu hili ama la hiria ati nje chilogo na ama la hiria mbereshe mungu na mbereshe enyu wakungumani hosi nyeze ngangi sitia e competition na kande ngande defendreyo esi havia no mundu muma oyuka chokoza oyuka yatanga oku competition yeki wote
0: naho tuwa misengu kuneneja batise kasekwa owe side mukene muko moko sa 7:30 inakutubura nko kunene omobero 22 okumusiono ibake chakoba omuchiwe chikongo baka bwongo kunelitsikedi kwana tekana ye olukura tolo hao mkute dialogue okubia echi huo chilue omobu nako ovo cheremo. Okusa 7:30 injene ridani mwusika kuretu kesu nkana tukaka ni miasi menje tukasima yo arsene kapisa Ricardona Mulai mulai rumah kami sebab program saya cenderung cemot tu butuh ni beni tu sungguhan kuasa saban nusu.
5: Chers habitants du Nord Kivu, le projet de pépinière communautaire accessible est mis en place pour vous. Ce projet permettra notamment de promouvoir et valoriser nos produits pérennes, renouveler et étendre les plantations de café, cacao et huile de palme sur l'étendue de la République et augmenter durablement les revenus de ménages agricoles.
6: Bonne nouvelle! Les producteurs bénéficieront gratuitement des plantules de qualité sélectionnées et améliorées pour soutenir la relance des cultures pérennes. Approprions-nous cette initiative salvatrice pour le développement de notre province.
5: La révolution agricole agressive commence par vous, pour vous et avec vous. Ce message est de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Béni.
7: Kushireuni anamu umandeki. Aku ireki.
8: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
7: Uwa mango serabas. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto kenga videgu omu veritable oil.
9: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
10: Veritable oil.
7: Kwa tuwe yere regenda genda nere hekebe tutu tuwe yere veritable oil.
8: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
7: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
8: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
9: Kandlo muka chareka hesi.
10: Veritable oil.
7: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Kutumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
8: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
9: kwa papa kirengo,
8: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo jerve,
7: noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu, erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa jake hangi,
8: na cha ala kwa erasme, na kuropwe jerisone, erasme, na kuropwe jerisone,
9: ukaraji ya bale muriki njasa,
10: veritable oil,
7: ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matru.
8: Dindi ni mu meso same face na clinique Saint-Jean. Mu André ya Matonge, meso Africana.
7: Apa kastende ni mu André ya Avenue ya Auditora.
10: Veritable oil.
8: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bachaja.

0: pesere ye ven.
1: Si wanga duka hula wari mwe rusoro kwe. Ibu tu atu kadungu kondungu konde.
0: Ibu otu kadungu lenge wayo.
1: Haya we saka randi siri sanwa nan. E pesere ye ven. Ne saka trepe siri sanwa nan. E pesere ye ven. Kandine beya manate la uho watu nada. Yeri ahesi ni beijini. Meche buru wata.